Ihali so sheliwa muniwa ihali samo kuvani miteko santava nema kuampanda wopacheria evasisu ya enamandi mahiku mlokoni matanda mashishi mweri wa mayo mwaka wa 2026 ninkumihera miteko ya maproni mwa 392 metros de onda media ni frequencia ya canela ya 765 secolo kula segundo FM 90.0 ampula una kala porto 90.3 wangoshi 89.5 omalema 87.6 oshokashmari 88.5 MHz FM mu internet www.rm.co.mz muniwa ihali soshililiwa ihali samakuvani omala huria ni hapari na antena nacional 5 hora vosi suni ropo heraka muradi mwanyu mwini masupangu vrikana mwalu mahu epatani so kimwa sakuta ina munani miteko songsa na koso mpaka eora tana musasa vosisu okati wo uriani jornal na chirika o maputu oitora sata mela kaminutsa mlokoni nroang tikela muradi uni muni ntrava ne makua ipoere kena nlelo mpaka eno viora okati uriani hapar na antena nacional eno viora ni minutu mloko mirarumpa ntra wopa chiria kwa soku mela sa wampula no viora y 55 minutos wakati yo le hora antena na mu studio mo na hiya miteko ya sa radio na hiya rakashirika hu antrava neku na pentela ni kumi paraka ena manli la yore lo kalena manli yote peshe orera muhina mkalilu anyu muhina miteko sote na mtoki hanyu ovara angwere wapanyeshi kali wa kuvea ani mkwani ya ten salama ale anampia rupoma ya wampula hata anira eta kavata mela kopia epo mahutiela ya makua yorera ni usulu wake la aletro arija eurozu ni joan rasan central tecnica na opentela ni okala vamosa ni hiano ni oni wela wasorera bondia

0: Kwadani kwadunya gelela. Kwadani kwadunya gelela. Nyuma muna gamba nora delela. Nyuma ya wona wona ni wadani wame la nume duki ula.
1: Onera muna kola.
0: Inamwe la muna gami. Aye oye ko.
1: Inamwe la muna
0: kola. Aye maraga eh ah ove ah ove eh. Ni muna kaje parari ah eh yowe. Aye oye. Amana ke kwa dunya gelela Amana ke kwa dunya gelela nyuma mana kamanora gelela nyuma ya wona wona ndo mwele ni biri tiulla
1: onera mana kola
0: Amana kamana kamu ai ai
1: kidamwe
0: la mana kola ave a ove ombana yona opusu yo yee Amiri kare kwa dunya gelela Amiri kare kwa nyuma mana kamanora gelela nyuma ya wona wona ndo mwele ni biri tiulla Amira manaka mi ai oyeko ai manaka e a ove a ove e okunini yona obusu yona e yege kwa munda marakabo

0: show.
1: Trash puto hona muno ya pela kwenye waku vesha masi kete lusaya inari kawendre. Kawendre ahojela baka wikanyanya wa utento mukinako wikan leo lola. Singora bosi suni minutu mloko mishishe. Osha, wakati kwa kani pa muradi umbanyi miteko san honsa na koso. Wakati kwa mulipenda mutu na wapenta huni muniwa.

0: smartphone musiya ateko no unlimited yoni popi bimbo mamsimabale muno murumela ka iyaka pele mungwe haka manipe duawi na ve murumela ka kutani higu ahonea bale hiyo no mulukiha nasi uwo tamutinto mmosa ole pani orro melea inimala Burawena ana no baba elocha telocha yate kunwira mutuma winyu nimba hiwe ekarume mosa enkwei heria omukapele lobo ni tendu wa protetori ya vituru wa mahala ni wene
1: Yaka ndinye mio kintuno na vule tuyulu pala ninyuwa
2: Marika Hei oe kalemu hawa na ito kuhula ba
1: Ayo tuwa olu nye awo na ve
2: Hei Hanifa
1: Miyo kosu wala muhawa shene mwanayo hinkala kala awere iwaka Nuni nuwa wawa kuvea ni totote pashotuku wa muru Wovilikana manihu Na amala mwane hurena temu ulu pale
2: Masi Hanifa Kumake rombe linhe wala nye kumuntike la wawo hana ito kwa huu
1: Nyo yaka, nyo suwa la wira minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kuta kutani mwani huu. Owa kuninu wara tene. Masiki hone lele siri ashina itoko.
2: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
1: Fanto, mwana aswa mpihera we mieri mutana mwasa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
2: Ah, yole ikina, nkahima sana mahola.
1: Yo, yole ikina, awo saa, animva yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animva hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
2: Oh, denve rikano pahi?
1: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Maali kelo wa ikuwa ha, onimva hawe yole seye iya. Oni njerera okati, anamwane aninuwaya. Niko kanle omuhii haka wama.
2: Mahoa nalo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuwa, etuendera la yela hoi, ndoni varake yeyo ni hiyano.
1: Ayo ya kandoni varake, no kala ne mata, ne hili, na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
2: Muru kuwara na maraka, warela saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, mtoko manda na itoko yo uo.
1: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniru hamirere.
2: Nare maraka, kahike nendu mkaleke uyu waturu mela vo.
3: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue keneo kumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambutate ni mwanyo.
4: Ukika vovo sta kozinya roji.
5: Maisabo, maisabo,
6: maisabo,
5: maisabo.
6: Tant
5: amor
7: Mokola ka edum
8: la paix
7: pepe
8: ah
7: me o ka hala ke ro ka no na pe o la pepe kala iza vale e ho pe la tio si va chan kinne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali a tapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea ke ro wi thana ke yo ya ka yo titimi hea nira
9: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
7: Eke kai, nihiku dinihiku.
8: Ayo, nyungo na musi anyu, vampavele ya mpitanya kehopa yoguma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwira na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe rabanchene. Vote pecha wane nyumaria. Vano mirani ne hamela.
9: Mokala owe haka kanlete mpanya ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
7: E hopa yori irihiwa.
9: Ayo Maria.
8: Ayo. Mwini waro panya hopa yori irihiwa. Wampo herumaka wotene. Niti yoseva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
7: Ahe.
9: Wason rowe. mosuela wira mhakumbe wape yakuta okati ninrapi hamatatahu niyoja munkela anyu urumele ni masurera okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya mureri heni mkunele wawiyo mkali wovalana ipepele mpanela ni emosa mtakahi makura bakanu okitimani hiwa esepola eshwari esinora ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika ni mpaka mrero so tenu tikanela novinya mutakahi machokwa oti kilalisiwa moto wali oratene ni muhele masi mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minuti mloko mmosa mpaka machokwa hale la bakanu likana
6: ayo
9: mtakahi piriri kasai hopa erepoli bakani wawiki teliwa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote no mala minutu mitanina mili eoja yolikana
8: eni reano jene ishima ya kende ero kala sana
6: woharika nakala washa ni mwapenje ehope ekiti muhusini eo tiyo virikana
9: ayo ni toki mwaka kanye batata ni machokwa o kale lorate ene kahiyo
6: Eyo nkala wira kenvila wantieno paka.
8: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tiri hiku. Mokala wa paka ya peluela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
6: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
8: Ah.
9: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yoti jimiha ya mahiku otene.
10: Mukure hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
11: Maisabo, mashvida,
12: itanto mu,
11: mashvida, maisabo,
12: mashvida.
13: Owonya kamiana kinapea ni masabela pahi, mahae nali kanina nitutu otene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujoho mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
14: Iyo na Radio Msambiki. Radio Oniwanyesha elapo ahuyoteni.

Mihalela minoto mishishiran kwa nhiri sezora ya vosisu wanro ahuriana ya jurnal na shirika o Maputo natikereke mteko yana kwa nhiri oitora swatamela ka minuto saya mloko.

0: só comelhaça, wampula.
1: Ihali soshereliwa anopenta huni muniwa. I distritu tanataru sa provincia ya Wampula, so suelihiwa umalamala oreta wa kolera. Werati, ama holela miteko sa ekumi, anunla na wananiaga mwate lowa mihasa oreta wa tekusha. Ia nisikina, muniwa munrowanyo uwiriana muhina masokumela sa Wampula, mpanta wopacheria olelo enamandi. Mahiku mlokoni mathana masheshe, mweritu wa mayu mwaka wa 2026. Soto kiwa ni okumihirwa ni Arija Eurozu, pamosani Mahmudu Omar unipangenea umaki nani. Ni hakumbe uwiria na mihasahu, ni uwiria netoko ihapari samulaponi mahu, nisikina kusa ilapo suokopela. Mukulu pale elapo Daniel Chapu, omutoma nsana, karmelita na mashulua, woka la ispetora jeral amiteko sa estadu, pamosani Manuel Augusto Mabumo ni Laura Elena Nyankali, ana makaliheria amuteko eneola. Wanireliwa, ulipiheria ni oweha weha muhina wa etikiti, etukihiwe, uireliwa ka uireliwa rata miteko sohi anasa sa estadu, sinireliwa ana munjene. Nanlelo mkulu pale elapo, ovele liheria msura wotungu, mwaha wovira etunia, ole uivahirenre okala pamosani akinaku, wawa nani wopo la elapo ya Msambiki, Joaquim Munyepe. Woka la mahorela apartidu frelimu Daniel Chapu, no suela saihapari yela, wahiro wa wohi pisa, upuro, ontuku manaya ashto kwene, ewanne ni wopo la elapo, aklim, weiwo, wonane yaya ulavuliwa wa inamuna, singela wete dramasi kwawe, Joaquim Munyepe. Okati mmosario, Daniel Chapu, oko herede wa inamu na sinete etra miteko, soto kihiwa mutukumano mulu pale waneshishe, waklin, unroa wiranea uombala ni waisumana enirwa, umatola, uprovincia yomaputu. Mwate lo wana muteko anipieria hata anavikana, ekonto emosa, akonseli municipali o kilimani, uprovincia o Zambezia, kanivara muteko kumele segunda fera ela, evekelaka olimwa musuru kwaya, uhinake lihiwaya mweri sene, pimana anamuteko yala. Wahinake lihiwaya, wopieraka mweri mitanda mmosa. Pimana anamuteko yala, wapierendraya opopela mikora sohi anasa sa konselio municipal. Carlo Jackson, uniwehira mukora wa mahorela a konselio municipal o kilimani, uhemerida sootene uhimakawira, ohake lihiwa anamuteko yala musuru kwaya, wopieraka mweri mitanda mmosa. Mwahawaitawini wa musuruku, onihore liwa okati ola muhina konseli municipali wapoma ele yokilimani, orromeli nhao wii atuyala onolimwa na mwi ohisweli nhe ni huku. E provincia yoteti atu atanaili ahokwa mwahawa oreta waihamu tensau. Mwaka ovinre, sae kwere nyiwa miha ikonto pili ni emia imosani mlokoni mmosa entonyi raunjerere ya ipursentu mlokoni tanna pili. Vano, wakelawali keliwa atu opwete ya mwahawa oreta yola, inihima mwatelo ipursentu mloko mishishe. Wakelo vidika ni hiwa mwaka uvinre. Hapari ela, yasweli hiwa isugunda fera ela, ni Danielson Gonsalves, uniwehe riasa mitoko saikumiana munjene, o provincia yoteti. Mukulu pale elapo wa Amerika, Donald Trumpi, winre, wapachera wona neaka ehapari sote lihamurima, wamivane lo sinruasa wana neaka, sinire liwa, omali hiwa ekodro, enona nea wa ilapo seya suopili. Ustadu jinudu wa Amerika ni Iran. Atu, arivamosani Trumpi, o Medio Orienti, ahimanse wira, anihala vakani, wi wanana ni Iran, ni maha, woho wana nea to Iran, wakusha akapuchi. Wampanda mukina aku, muhina wa ikanyera wa ya redi social Trumpi, usweli ya wira, wahona ne mwiwe nano ola, elapo ya wirao ya kota, we mereria, ele enivani liwa. Elapo ya Estados Unidos wa Amerika, erio wito kihene, otike lato okatipukati ni wawa kuvea, elapo ele ya wirao. Niwa, ya tsari hapari samlaponi mahu, nisikina kuse elapo sokopela, sota puleliwa ni kusomwa ni Arija Eurozu. Ama holela mteko saa ekumi o district yo Werati ye wa provinsi ya ye wa Mpula. Aniponyani ya Oshanka ni mwate lo mihasa oretra watekusha mwaka yola muhina wa districtu yele. Wola vula direktora mteko saa ekumi mutiana ni mihasa ikarari o district yo Werati Lucinda Raul. Osweli mhewira otipakasi ya wa Irampa mulatu wa Epula pamosato ni osweli hani wakasohirer la sowoti wa sindulu wa nani orumeli wa ntravi napu limwiti etu sindikushereria wona ni akamwate lo wa orete neola. Muhina mwaka ola e district yo Werati soneliliwe na vesi kwerenyua miha ikonto mloko milini mmosa ni emia shishe mwate lo wa ipursentu mloko milini tanu wovrikani huwa wetra ya ukati mmosaru mweisana mwaka wa 2025. Ugireluwa ka, omana nikiwa uvukuluwa mahayola, sintoko himiawe Lucinda Raul. Ama holela miteko saa ekumi, anirua ilipihira ka, wachutiha atu mawani, ni miha sohi ya nasa.
2: A higiene coletiva é necessária para nós todos. Também nós, no ano passado, tivemos a distribuição da rede mosquiteira para toda a população. É claro que a rede foi insuficiente, mas pelo menos 80% da população recebeu a rede mosquiteira.
1: Uiratela wamuke, pikanle etuyore rela. Mwaka ovinre, wahona nea muteko oka iwa matavi apuli muti. Kahiyo atuo otene ya apanya matavi yala. Masikusa mbi ipursentu mloko mitana miraru ya hipwanya. Ekina intunea oromeli hawona hiyo wakala amaholela ikumi. Wakala wira atu anirumela rata matavi yala. Ninano nona sowoti wa sinula ni wa mawani. Anawote anivira vira mawani ya okaka atu wira ya rumela matavi apu limwiti. Ashitiana anomiretile bimana anamunjene ya hinya ya orumela ntavi. Mwaha, yova okwa, vano enivara huva, olipiheri ya mitaka mawani, uhimia wira, matavi ala, anirumeli wa ukuma kalai, kuvo okwinye, mwaha wa rumela ntavi na apuli mwiti, atuwa wo, anuwa wakani, enipave la ya nyungo, uhia oruba muhina wa ntavi na apuli mwiti, opanya etekusha, ni okwa wekekai, mwaha wa oreta wa malaria.
2: Então houve uma situação que a população deixou de usar a rede porque tinha medo de morrer. Agora o que nós estamos a fazer, estamos a reforçar a informação. Garantir que esta rede, que vocês já usam há bastante tempo, nunca vos matou. Então estas pessoas, o que é que tem? O objetivo mesmo é desinformar, vocês deixaram de usar a rede e apanhar a malária e de fato morrer.
1: Lucinda Raul, diretora Mteko Saa Ekumi. Mutiana ni mihasa ikarari o district yo Werati. O hime towira muhina wa district yele wa sweli huwa omalamala oreta wa kolera. Warena miha emia emosa ni mloko mishishe ni isheshe woi kwa mutu. Pamosato ni namujile okande sarampu uonele liungwe ni okwerenyua miha mloko ni taru. Usweli hawira e district yo Werati omuta ola sirina ispitali mloko mmosa ni mmosa. Ni ospitali to emosa distritali inirumeliwa ni district sowa tramana sintoko omwempa wakaroa ni elokalidadi yonikuwa no o district yoshuri ya provincia yo Cap Delgado. Atu mlokoni mmosa wayali mlokoni anli ya vulanle mwahawa ehasara mkukuta ya kumelenle onakala velia avahiwa alta ehapari ela uniswele ha oratene mshirika mteko Gildo Makina.
3: Atu muloko nimosa wayere muloko nandi ovulala muhina wai hasara mkuta ekumelele mayugatere kama tanama yeshemwiri wa mayu yoyola oriahu mmorani heke hen e rampa imia tanda pili ntaru mdete woshereshere onakala veja prunisi hewa mpula ahire liwa roo wani. E hapari yela suli hiwe segunta fera yesumana yela ni nasiri Ameriku ori na malo la maho lela mediku shefi o distritu onakala veja olavulaka nevaramasu ya Radio Mozambique. Yowo tohimewera areta yao ya panyane ya eloliwa ka oshipirita liyele ya irelu orowani niwi kwe yaya nukumele hasara yele na ve akina ku araru ya panyane ya evulasiene mapuro kamasa kamasa ya pahera eloliwa ka na ve imatalene oshipirita li ya omayaya. Nasira Ameriku orumeli hawera ama holela ari afalume o distritu yele ya mondo wopahari. Wokuwa kuleli hana ni mitenke so kamasa kamasa so distritu yele. Aniponya neyan lelo ewe hawe haka, epa heri yaka waku kuliha, areta yao vano eniponya neya elipaka makuvani.
4: Areta la hii na hava halta, na hava halta na simuja haya, huku nikina na kumile yeyo sinistru. maji hawa kina ina rwale ho atra shiriri par hospitali jerali ona kala porto então agunya kina o responder ina kala porto também ya agunya kimera mira areta eli aha bahalta e amoja ya okala para oehi ato na agunya kina então ala também na bahala halta kana bahale bahi ato ikala na e documento za engima wira também amoja para he e algum momento ni oreke na wehike na shukureke para wira kamana yari anamane ya pertenri asimuja ya nyonendo ni puro na kumende nishtro
3: Masuawe na malo la maholela o distritu wana Kalavelia na Siri Ameriku o lavulaka wirilio orowani atu mloko ni mosa wiyale mloko nandli ya vulanle mwahawe hasara ya mkukuta ya kumbine lima mkiketaka matana manshishe mweru wa mayu oniponyani yahu erampa imia tana peli intaru o distritu wana Kalavelia. Usuli hawira e hasara ya mkukuta ye la irane ye mutato wa moroni heke he ye kumbine livariari wa mkukuta mosa mulu pale ompakira marota. Na viweta mkuu wa hukuma omaya orwaka omwemba, okoromela okwa kusambi wa atumbu loko na tanamosa, waiya umatelua ya anamane. Na vito, atumbu loko na nli ovulala, wotepa akina kuvakani vakani.
1: Orelo enamali, mahiku mloko ni matanda mashishe, mweri tuwa mayu, mwaka wa 2026. Muradi mwanyo ni ngumi hiraso kumela sawa mpula mpantraya uopachiria. Nitukulelaka laka na huna, no swedi hawira, so kala idistritu sinihimwa na mahorela miteko saa 10, omala mala oreta wa kolera. Wa provinsi ya Wampula, idistritu tanataru wa seye, mloko miili ni miili soneliliwe oreta wa kolera, vano so swedi huwa opia okomoniwa ya oreta yola. Sinihimwa idistritu saa umoma, umwempa, werati, umugovola, unakala portu, umunapo, umusiriri, pomosani umushinkwal. Seya, uopieraka mweri mmosava, wahoneli waya to oretene ola mshiripitali. Mahole la amukora, uniwehiri wa ikumiana mnjene wa mpula nno Samuel Carlos, uswedi hawira na mwi wa urianeaka ushinti wa ureta ola. Ama hole la miteko saa ikumi, nanlelo anirua uhawehaka idistritu saa umuhipiti, pomosani wa mpula, uhimanlia ya ureta wa kolera. Samuel Carlos, uswedi ahimaka wira, okati ola sinikoma leluwa mihupi, sinikuwa ikiria usia korete eneola, ni mutako mmosao univari wani ama holela ama wani, atini wa mmosani atu akinaku.
5: Nuhenda continuamos a levar a cabo mensagens, tanto de prevenção da cólera e outras doenças de origem hídrica, como as alatrinas sanitárias, as crianças.
1: Hiyo, nanlelo, nitikela ulaleria mihupi sohi anasa ama wani. So wira tela, wohi ya pahi sa kolera, nireta sikinaku. Ina muna soru mela isintina, ana mwene onyawa ihakumbe olia, mihupi so wata sinilale riahu, ni muteko ola, nivara ni ama holela atini, pamosani ama holela ammawani. Pia wo, anika diheria, upusha mihupi, mpaka utepeshoweni mapuro yale, idistritu hata mlokalidadi. Sasweli haliwa ya uula ni wasiso so wotiwa, wa mapatu uluaya wa ureta wa kolera.
5: Para levar tantas mensagens para nossas comunidades, sobretudo naqueles distritos ou localidades onde houve alguns casos de desinformação até ataque aos profissionais.
1: Maholela amukoro oniwehirigwa ikumiana mnjene wa mpulano. Samuel Carlos, asweli haka, sindulu wanani ureta wa kolera wa provincia. Mpaka va, wa provinsi ya Wampula, soneleliwe miha, ikonto taru ni emia mitanda mishishe ni mloko mmosani mitanda mishishe. Seya, ikonto pili ni emia tanda taru ni mloko mitanu ni sheshe, atu ya piere nrewa pashare mshiripitali. Vano, mloko miraru ni atanda sheshe, atu avindra etunia mwahawa oreta wa kolera. O distritu ya Oribawe, atu ekaliheriwe ni musuruku wa Fidel, yo kala inihimi haya, induluwa na masini ohipiera musuruku eneola. Melu na ikal, mwiwele nlesa hii haparila.
6: O distritu Oribawe ya provinsi ya Wampula, atu kamasaka masakalamu kaliherio kwa muhaku wa Fidel, ore musuruku nireli ora liha mawani, anihime wira, oyewa musuruku yola, ondi kumahela makachami humweti herio, wa mitengeso itukihendriaya. Awosa, wambane non rati Msambiki, ahime wera msuru kuyola, okalaka wera wehi hinhala weken liaya, miteko saya, saamu tepaka okelela oholo, masifaro kasaru mivavo, lelo, anamana niha, yupuela kawira akana mtumeri woho kolosha.
7: Mingi ni hani wevaristu Carvalho. Va elako muhere here aru, mwana vijene muru. Ela here here aru. So, ka veke laka, akunyala sato kwenala ya chere rende msurkula. Na mwina nchene ho, ya chere rende pil menush. Anapakele ya brokarama. Ntao msurkua eva kumbakele ya brokarama. Onikala mlolo, wiyo hikale mlolo. Ore msurku yeva
8: sertole aduzantu skalisto ipanye pintimil oro ke panyere ra ke bajenre khala e pa ke ne hakin nu yara ka bakam bakan bakan jo ke na ko sola e pa ono heta sana ho se toko e khala e pa hi ve ke la pa hi semil pa ve ke la ka ke na roba hi mpa khabin timil ono ke no na khero ko horo ke ne panya gitigela ko tulu ke hiro ko holo a mota wo wiri hato inne ke no wira we ke ro ko holo nata
9: Meo kindiwa Alvaro Emiliano, memsurko katuki nyewira wikirawelo warta kalime ke repolyo isinora itumati ayo valento wa mutumatupu ntauna tupu niwa 3 milia wikinyento akena kwa 2 milia tawa vale ohalela ntumanero wedi ya msurkule wa venka bo hikala babao washinira ni manani haka
6: wampanta mkina anamulumani wa huyala anavekela akina kwene ya vekenle masi ohipi ya mkwa haya o wake la wira vantuni yoririha mrema ni otoki heri ya mkalu mkina kwene wovekela asuwela ka wira lelo mtako yola mtano vato onemwira ne ya
9: kenale liha ale ya vekenle ehepanya ehinanariwe ekale nulipelela porke muholi muholi muhalutuli muhalutuli posive lo melo moroto ano panya kwa vika na tainta kino wa mwelela nto kina mveke la kuvernu putu yedha yoni ya humunyaka anlevele leke pa niran ruhaka bakani bakani to ushkonto ikonto taru machi ahimewe tantu tantu machi onan ruhaka bakani anlevele leke kirize ero kala pa
10: mivu nsina na kakinita nwa sita juwamu
11: nashumi vakomu maiki mpela kakaleli he akwa kayale hapa nye uira kuvernu porokarama mpanka ye parese mtano va uri parawaje riri wa msurukule atwali tikiru ya itokumento saya ikina ya tekele onni kale reke panye emweta kena koso hae ni hina nariwe machini tikele pahenru ya itokumento sao ni yohe ni kale tena kenle kinopere ya uira msurukule ntikihe para uira kuyu hepanye
12: ohititele
11: porokabana haitikiheru ala hepanye paronto kwa manera topanya
6: atuka masaka musaya kelemu kalihero wa mtenke so fidel odistiru duri bawa provinsi ye la wampula alavulaka wa malangwa sumana okati ya vandana na mkulu pale amlaponi mwahu daniel chapu yogo wa shukuri ya mkulu tuyole we provinsi ya okati ya diyo mkulu pale amlaponi mwahu ahave kela tuwe ya la wira anavara mite kosani ntiti miho asuwelaka wira akanda mtumeriri ya woho kolosha msuru kuyola
1: Ni hapari enukumo distritu ya Oribawe, yowundani waka oyeva musuruku wa Fidel, onukuta kutiha meti lwa ya rata, satoki hiungwe sohi ya nasa ovare liwa musuruku ene yola, nomali heria soku melasa wampula mpantraya uopachiria, evasisu ya enamandi. Muniwa, noshukurela mwaha uoni wiriana, soku mela ia, sitokiweni okumihirwa ni Arisha Eurozu, umakinani wapanya niate Mamudu Omar. Sikina, mpaka eshekuwa Mpandra wanendi.
0: Sokumelasa wampula.

0: No quería nada, Ratim, sabes que hemos hecho más huevampula. La forma como tiene. Verba me tocó ya San Panto, van en Lima, Caripele, Olelo, en Amandi, Mancinanaya. Si Calilu en Raja, pasan el micrófono. Vamos a ni Otavio Cumbo Central Técnica. En cuanto a Jeria Juba, Igora Tarusa Macaripula, Soli, que en Botardi.
1: Radio Mozambique, Nampula.
0: Dava ni ndiahu ni kwanye hera iwora taru ya samakari pisoli kana sene Muhina wakati fakana rija urozo unkelo ni kumhira zituki hawa Muhina malaka na soo kumelesa wampu la mpanto wanendi ya makari pene la yulilo Uwa utala na waya wakati vankela huu kumhira kane masipu ahu wavri kana samoru mwepata ni muradi ni mwenye Mpako kati wa ekwatrora ye makari pi Ekwatrora ya makari pi wakati vankela huu Huku mihiri ya Muhina na ajirika wa maputu Ihabari Era 4 horas de macar pendi minuto, muloko. Ndrona uri anele kumelo. E distrito ya Werati, provincia de Wampula. Nevani lo sohi ena sese yo shirika ka ya kanele ya mpanta yole. Wo provincia Wampula kiri muhimia. Gildo makina raibu swamihe. Na shirika kina akwene. Antaba ne kunya ya ikala wo Erminia Francisco. Vitorino kumbukane. Nelava kuhanya na ena. Wo sakaleliwe samivani lo sohi ena sasolu luana. Ni yes ni kumelela mawani me. Mkulu piyoli ayo Ola wari mkaliherio Woi kalapahi wa radi msambiki Ama holela unisefi Ya rimpu wa Vano wotala na waya Wakati vankela huwira Na uiriana mteko sawa sana koso vakane ene Ni kwanyi hera sinkore ya makaripi na iwe ihabara na ushiri kwa maputu Sinkore ya makaripi ni minuto mloko Anamu ni yaku mheri nlaka na ya Masipo mawani mpaka isezo rayo hiyo Wotana na waya nrowe na iwe Bariari baye mutusi ni mukumelela Muhina maoreta Na voreta yo waweo onapala makarara Inihime makarara bariari voro ushiripitali Hato ule liwa na maholela mwala na mtako sayakumi Wira mwikasa wapeke sama Mpako reto ule uovira wohi kala uwiwe lela virihamu Ira wotana na waya na balikinana munchene mpaka okati wa mlashiru ahu Arisha urozo holo katani bawira mkumihere zifiki hanyu mhina malaka na soku mlesa wampula mpanto wanili botardi
2: Soku mlesa wampula Ihali soshileliwa anopenta huni muniwa

0: Pavela kayo wotereria kuhinona. Dala musia nira ya wira. Eh, masipapo le. Onisivela makalelu awo le.
1: Nalo manahi mpaniyangina yore.
0: Ntokina Pavela yo woterera. Ntokupanyere kawi masivake irawi. Ale ya uria vale kaihi ya yolia. Amusi kantu no kupali. Nkintu no kumopurola. Katarele akwaka yala nihima we. Neetaka sekevasha. Kwa kuhaka meru kwa kwaya, kapela wani wakala neno wani we. Ani kala ni hiko ni muta paya ya poti nyoo. Mtoka pavela kirewe ya uria vale. Wani wanoke manani kaihi ya yoli ya unikandrupa wewe ni. Akala na mtia na mkina hako. Ari mate arnatia na tanu. Kira siso ni bongi kumakilo koma ire mwira siso mroke. Mtopona kuhawa wento uria iwe kuhia. Manyalo tene olelo va hinuasa yinungwe mi kiuria kasisa no tene ala somasa kiuria kasisa ya kita pelle sumana ele.

maiku au kera ke iwe waru ile wiboni wakomala wiru ankaya kamera bauri sai ba hipani kirwa akela mato wo onoro wole avasi su metia opavela kayo opavela we okure rowani kukura kayo kura makari pene mune mpanyo tikeleni wewe nanshe kuwa kirwa iyo wane mpavela hu kwenye alamu hii wa mata wewe mle

Masipo ya makaripi ya na mali moradio ni manyo. Andre Rokilati Uwiriana Obahana Kamiru Kwayo Yowira. Na ikwenya la telefoni kaito mba Kamiru Kwayo. Alo pana mnaaponyo kanto Atiana nipiro nikina Amuko haka telefoni wento ba. Ah, kira ke sai e piru haka ikaleke tibisha Netele ke sai sai telefoni yolo nalele. So kala itiwe tukulue maiku anya la bairu atike toke. Ni karuma sikina akwene siniponye ni amemo. Ikuwa sikina akuseyo. We wahisu welele. Wahi varavare muri mawe. So kala ni hiku nikina akukinturu melaka. We wikala mulopwana bavu na kala wikala mtiana. No hiya siri waka. Opachere kotoko nilewe. Koo! Asuwe liwe mtia nolono kipuheri ayo. Hata mlopa nolono kipuheri ayo. Delo vampako lipa.

matu yo wiru wa mutiano ni vira mieri mili o hitumeli weku wawo mutiana kina mwero mwona vale yele nito ni halo koha winto o vireke mahiku makavi kina iraka we hili piha no hili pa wa hisu welele.

0: Ayo mwanakari tinya. Tipune kamosa kinopa kilakani ni mupu sola wanakuo.
1: Mupu sola nakuo.
0: Ratinisha mwanaka nakuo. Ni yomo ni baranyu. Maihapuneka. Ntari babi maihi aritinya. Muni werio kwata.
1: Mahi.
0: Muhakulo ratinisha. Tiyeyo pahi. Maihi. Ora tenisha aritinya. Panto kinropa kamiono sapuneka. Ntoiriwa u miono saweritinya.
1: Miono.
0: Ora tenisha. Iyo miono sanyu. Panto bantune ya opaka meto sawepuneka.
2: Ei, juze yaka. Ama miyo halilo pia. Aho panyara ni mutuela ka nipuneka ni mwanamu ni mosa yaka pili.
0: Mwawa sheli. Ritinya mtuela ni miyano tokona papawe. Miyano kuhanu mshutiha. Siso pahi. Oh, ton punawe oh hakalalaka no suela banchene.
3: Makoma so. Aita, makoma so manaka. Oh, puneko la kororera. Tinyo mumpanke juze.
0: Ayo, timiano kimpakenle musulu inyo.
3: Eka, butoto pelwa ka manaka.
2: Masimama, ani zontwela na puneka ni mwanihu. Ndo eyo keno kulumulani.
3: Kenke kulumula. Nini himana miyo nuwo? Aita. Waro kalawira ana mayaruthene ani paka yeyo ompaka ola na mukhalana na mwana ncheno suwele tu yakela ko osomaka oratene oshikola
2: masimurarlo sheni ai wo tshela ni mwana ritinya owo orna yaka pilipa korero eva wo wishuta tu
3: eyo khaiye ke khai yeyarwa rupa hana mane ani pachera unnuwa
0: esharia mama oto purwayo nlikana ni nshote. Onne nula sote, nisiniwaya, nisinoonaya.
2: Miyo nka suela yeyo.
3: Aita, miyo ko suela wira nyuo. Wosi vila nivanchene mwaninyu. Mahawashene muhintuela nanyu.
0: Mapavela kwa otake leke nipuneka mmosani nyuano. Siso na wakala otuela kwa otene ya huwa mmosaru. Nka haya.
1: Mama otela.
3: Nyuo, mmosuela mwota woto toshamurima wa ama miyo. Kahiyo ya yoritinya. Ama minyo, anu rotwela ninyo o.
4: Otwela ni mwenyo ni mukali hotela shuwa murima, osuwela ni onni mvaha mukali lugo wario miholo.

0: Jennifer, tia ya mungela nyumba hamusuru waka wawi oye.
1: Mama, ule turiva aviwa mahasa kimpakaka.
0: Petirito vanoka hiyo mwana. Ohalulika nihere ya kapili ni vantune oja iyoja. So kala nashe vitamina. Mtoko matapa, ihopa, inama, maje, ni mihoko roko.
1: Atuva, mkasuwa leyo. Mama, mboko loki ishutisha sheniki kandako wape ya kawaso.
0: Ayo, ahe, mkakinyane panede kina. Mio, kini moshuti hanu pake oje kumi uawe musulu waka. Onue kini ikuru na vene kumi.
1: Kimpewa la wira pedritu, okalo oli pani okala ni ikuru. Ntoko ana manakina ama nuwelu awowo.
0: Ono kala siso, tiwokwe ya. Mwatoko ti harutunyue shima ya nakuo. Noje ni mtama vakani. Nakala makuku anantato.
1: Kahiye tuyo vila. Eyo ole mosaru, atuwa lupana njaya.
0: Ayo. Masimo hana wiki tela ipiriri kwa sene wowe owereke ochapwela
1: masimama o kanloja kayikwa haika biwa ni hikuni
0: ikwa hata aruba ni hikuni
1: aya
0: ni moka lomba hakowo ekurelo emosa nakala pili ni mihokoroko wamba herowa ni hikuto masi muhihiyo mwa mwiha.
1: Ayo, ntomate la sheni wayo ya kikhanla kwa mvahaka.
0: Mokala mvahaka wa mpimelo weshavi ne mosa wakuta mkwa haoja.
1: Ayo.
0: Ni mwirela kambirika niyo soja. Yudu paleva kinolela kani manaka. Ovirika niha. Ni hiku ni mosa mokala mvahaka faranku ni makukwa marapo neshima. Ni hiku ni kina ehopa nampa pini musoro. Mokalo wape ya kisinora, marapo na murua, ni ipyo ikina toikiti.
1: Masimo tashene kikanlea kwa otoma yoja seyo sotene.
0: Mhikuta kuteye, sinchene wa yoja seyo, mokala na mata wanyumu. Nimiyoto kini mokali heriani, olela vami kuruhe nika. Nroe ni mbahe nusu petiritu wawi oye odipene laka eyoja. Ini musulu waka.
2: Nami, nami.
1: Mungwe heketo. Owo, ohoja yotene. Po, shukuru mama.
0: Kiva mwaha, mutekwa kamia anororo meli hekumi ya susulu waka.
3: Wawi mroro melihewira maninyo nue kene okumi. Okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe yoja ikina so kitimana. Wayeva ikwa hapi ilikuta nihiku. Mwajere na mwajere na mwajere na mwajere na mwajere.
4: Dodoma, mwiwatanu mosa wuku melebo wa Tanzania. Umbrume liwa mitanasa wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wopiereka miaka miloko mili mitanu. Egulusha wa Dodoma, eni nua mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal elati wi ini kaliheria ekumi ya mwele nini pakato ibazi solili ikani nisuru pale mtoko mtu kani pavela we nini wadela ni kuoso wandelea saplashti kwene ni iforu sapeve te mungwe ya toto mogo akala wera onirwano etonyero inihime wera veke kai ikulusha wa toto ma muropa mkute landiwa ya nogo onirwa etonyero inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro Dodoma nyuma ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamerele lo sotene mwigwadana wala antumihawe wawi mpaje ihisapo so kuwala mumpavela urupa sana mummatele ekulusha Dodoma tiore ra niyoro romelea nipanyane ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya wono bakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene. Bapela kwa suwa resikina, Tato Doma, Mwate Arami, ni 87-187-0001. Walamu hinama email, @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
5: Owanya kamia ana kinapea ni masabela pahi. Mwahaya na alikania ni tujo tene kinapea. Bela, toko ya ni wakuvea. Minuto miloko, kihane ocho wali pia rutu muza kotene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni gore ya yanjano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muza kotene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
2: Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapwa huyoteni.

0: telefone Rádio Moçambique, ori mari. Mata que arame, ma veca lele a musianyo, catiti olorola. Kiriwanira na mati ya wari wewewewe kuvenlo rekare tito. Kinoche la pahupia iwo. Iwa kisendia ya kala iwa nino. Masu kala mulpali ya kola va. Kaka ihali.
1: Salama kiali.
0: Vakani vakani. Au tanu nuhoe.
1: Nao.
0: Eh.
1: Fidel Ulopish unatikiri.
0: Ah, Fidel Ulopish unatikiri. Ku ola vile kunya himiaka nao. Tone me kunya yukale na kiviruku hii. Fidel yu.
1: La vesh.
0: Nkaya ka aramula mwatankanyu va owani yu salama.
1: Nukumiwa. Kahurati yuwa.
0: Vakane, vakane. Vopa apa telefoni yao. Kuntu na wopo pula ni kereditu wa mali hanyu.
1: Na hata kiro olela kwa umiki na ule nrati Musambiki.
0: Ah, mromo olela.
1: Mm.
0: Oribabu, kanintu na vau yuwa meli uruwa. Afite ilu ya kereditu waka mali hamu.
1: Oribabu titi yaka.
0: Ah, titi yanyu.
1: Eh.
0: Ah, masiwani yuwa nyuwano na shihimanyo na shuribali nyuma kumisa.
1: Na kumisa.
0: Mumbaha makoma so titi anyu wawani wana so fite iliyo.
1: Ginimba haiti yaka shulie tatanieli. Muhima ka putonla.
0: Ahe.
1: Mama ka Luisa. Baba ka Lobishi. Mana ka Florinta.
0: Ayo.
1: Na traki naku.
0: Ba mnira mweta kwa shkola fite iliyo.
1: Ya.
0: Mneta shkola shemba.
1: Wakortu.
0: Ah, mneta ya ekalase sheni?
1: Sesta.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Mwilipi heke mwiyo shkola yu?
1: Aa.
0: Ayo, kwa shukurela?
1: Mimi kwa deba shukuru.
0: Anama nanipati razisa so tukuwa.

0: kaya katokwene ihali sowila
1: kimire liya kaya hali atokwene
0: miki hile liwane mwira owe nsina
1: kimira niwa Mario George Marikowa kimwira ware kule nipata wa mtopenza
0: wani ware kule nikwata toko kurani
1: ayo kuramba
0: masatwa uiwa hile lesi wakurani iyo
1: ni hile liya nindreteleka huwani o
0: O wani kahihi ya salama. No studio no salama. Yo kala kaya kai salamu.
1: Ai salamu kinawe kella. Amwa tanya baba ni hani ol simpa e usedio. Inawe kella ana katimina. Asia katia sheremia. Na mutia ka amara mweta. Na amara kusanti. Ya Aki mama kwa oki yara. Inawe kela okumi uhiu la wera arubeni muretele.
0: Ayo.
1: Namu lukale yara faele. Yafa uritu. Ote ni hao kinawe kela sa. Na chiro koraka. Taaita ashuliana. Ote ni hao kinawe kela okumi uhiu la olelo wera arubeni muretele.
0: Biyo vankiri wa shukurela. Va aramu ulai watamu tungu kumelene kwa teyo. Ayo, ba kengera wera. Kengera wera kirumia kan siponla. Kimane ni haka. Umulu kihere ka pia ka ka wera ni miano, kere kamre mamurema.
1: Ni mi ishavio ko suka.
0: Ayo.
1: Ka kiruka tilini.
0: Oh, antiki hamelo pahi. Ka ken toka tantuna otiki esa, kelo tiki hoka tuwe kunya ka kitwe makua.
1: Era con neli herriwa wira ruhe, etempo wira fulano tempo e kunya ila tempo e makua.
0: Okati bankela ya wi wotukuliwa karame mo e mutukwe radi yo wetiki.
1: Ko shukurela no.
0: Na, chao chao.
1: Ko shukurela.
0: Papeliti muriale. Atu ire wiri na kansipo la minto meke mpela nto omarumari kikapi ya kaka va. No veria mapela. Tokati kaka valenle haneke.

ayato ni raka wabari hami tiko ya nhiku na olelo vahilikin levani kilo kara ni laka na mkuma nilo wa ihapari mwemara ya 22 warash ihali mundulumo na ipotiki siskumela kama putu mwemara ya 22 warash ni 5 minutos ya programa ya mutiana ni makalilo o kumi 22 warash ni 40 minutos masomo hiena hiena mpaka mwemara ya 23 warash 23 horas ni kilo gurena miru singela paka mpantra walaka na e jornal yo kisera van huku na olilo balulumo na epitigesi. Mholo maya upisha na sibindre solilo va. Masoma, mwemara ya 23 horas ni 30 minutos e jornal yo kisera balulumo na epitigesi. Emara ya huyu eriri tiemar ni kila huwe mishera miteko sahu mululumo ni makuwa ni huku na olilo. Wavari haa mitikuia no o provincia uniasa mana olishinga. Ibarhea humiteko ia, Nri Wamosa, ana odensi usalvadori usaka mitipo, o mikrofoni mio Januari Eduardo. Nira huatu tene, ohiyu wa mali leo. Ni karibu, miteko sahun sa radio.

0: ke rupe njwa koro bale hawe inloka porque wapuani ke halu kwitiru baretu ni uchikola na sara ke na hala wa marusa porque mi ka kala ka oro sakula ni huku na njwa koro asana mwana amaria so bere tudo asana opa cheri chikola
1: aha wakina ku atiana anera toko eno karolina era kana cheri akavava kontamiva ke mwalimo kontamiva kintosi khalanacha kilamuli rupa mpaka una silene utango miteko nyivarika ile khalle anante ko phelu khaverra vakoni baba aha wanopanka ka chomo vano karolina
0: me ye itwiyo ataba wara ya marehemo wanyakala mwana tunaka ankhalanaka ari mwana ophelo kika vihera mwana mananda wira karwa untekoni wira kimphanye amarilaka masimi kunuhiye nanunu konuhiya kananunu yari hotel ya ninthopha nyaphanya ya wananteko anunu miphaki imende wira mwamunnaka da hawa nanteko masi ithuyo tani ndlamuliyo vara va wapuani uhanu vara ka purke melo wepo tu hikhalana bano mikera kawira kirupeke mpaka nchuwa koro kinkoka la chani wala sana kakinhala wafuntia chani mananna makale lomedo purike mika pankaka bali chitu chodene haya baraka wena ante kwa hako cheke haya rapiha kiperato haya wese kikariko haya ukacheki kuo chitu chodene chila mena mikina akala nukati wokacha kina akala nukati wawapi acha kaha api acha kutana api haka mwanaka utana ijantarti mikina api
1: asana reaka
0: kihana asana sita basi nina nabaki ngala neyo yo mwana oproblema yo meto yo akina ya homaria akina ya rupalu machi icha mwana ni hamananna chicha mo eliayo ari upempa mwana ni hachicha mo ngina machikola ni mommo akina ayo ari unampula chicha muhima nani hachicha mo atawa hiloke konta poti osoma mahiko ala kamana ni reke chani ura ni hopa nyela wahi asana woi soma kawandrera kina ama nani huwaso vela chicha mo wira asome yawo nkome ko wani wira ni reke chani
1: bano kaka patiana kina ko ahino puela yo manana yo wiru kunusa cha wipi tikula cha opavela wira vaholo kulveli he manana makhali loya venchi venchi ala nera miva ki hotel ya wanya kahabo choteni ivarika wanya kama kinonko milene
0: yi angalela makhalelo omelo kulika wanya yale khala khala luku khala khali feru melo loko wa wi an luku manene bani ahichi weleke wipi tinkula cha nene nene mone mi kiri ochu wela wira wimana ni hacha nene nene ili warala tambe chone kina kwile asana ni nahile oye purike vale were kachitu choteni vale awanyaka awanyaka awanyaka waholo kuchu wendle luku yusunke nriyao vano vale wireke nilopwa na vareke ila ruaka vale uwewa ntia na vareke uruaka cho masi otene mui wana naka hiyereke nilopwa na nilopwa na kalaka wire hawe marawe uwevo vareke cho masi enkolabora sound uhireke wawa vareka wire inyo kera nivare fulano miyelele mbara kelele miyewe kakayelele mena mvarache ke vale unia oye lichinyu manana wira makalelo owaro ehelo holo watokoni winyu wala oro ehelo holo asane enyu
1: kaheke na yopa vela wahira atiana o Mosambiki atiana ivarikisiani ale venchi venchi hina wacha miruku chopa vela uiteka yunkoma kapasi ihipela kwa vara hatitu na ala kihiri siani wahima chiri siani
0: ii mikera wira cho atiana kwaka mahikwala miteko kachimala chopelu varia kakinera uira mivano kihokala mwalimo chikola masimiteko chinchi ahavo ale ankwitiri utumi hacho utumi huntuma nanru wapupanka kepachia na koso okala wapuani ahavo ale anrua omatani ni hukuno lelu nabantoro omatani pinto ate omvika na ule novaranteko ano pinera kani hikale miono cho wala ni hahire rasilo panaveka alafiana kwa katelie weku maranteko hano uvaraka ichi kwawe wapwani potu were na lopana karoni mena watu avere na nru wango kone kampa kina wao sepachia va kone panka kina wosa mantasi va uona kachomo ala manana opelu ruehela uholo makalelo wapwani wala makalelo o watokoni wa owaka vihera ale asana kurike nera wira kulani huku na nariri heke pronto pronto pronto mahiko alalo rika rika wariri ha pronto nono ano ni hikale chicha momiono ni hiri hecho kachimala chitu chinchi chopela ni ukalatu walorwe helu holo uyintu huni wapua ni wihuva
1: asana
2: ya remo lumala a Carolina Albino kalemu alemu o distritu yombalama uno ukadelgad

Malcolm X chicho choleseka ukala Hel Haji Malik al-Shabazz yarele na kukumina kenta mweru wa mayu mwaka wa elfu ni mia kenta nuwa miaka 25 uo maha Nebraska Estados Unidos yo Amerika. Malcolm X kwale nina wa uivya mawushire na mocha mweru wa Fevereru mwaka wa elfu ni mia kenta nuwa miaka 65 ibario Harlem u Nova York ari mwana apastor Batista Hillit ni anumane Lois Hellit timana ahlaka witania Mark Liti ni miaka chawe sita cherelo hokwelia ni atumane Hillit nina uwivia numala watakachia ni nrutwaya urwale urihelia iprapara yokampo yu Malcolm ni asuna we saba hopachira ukala mapuro anakelia asana ikwajuni nomala uvira wakati wakani ni mwanda kurawe omulupale horwa ukala u Boston wahalo hokuma arwaka u Harlem ibairu inotepana ukalia natu oripandrapala u Nova York nomala ukwa atumane loko na Malcolm ni homariana Malcolm, hokuma ichi kola ni hopachera uvaranteko wota fiti ikarari, wachera ulikana cha natu otela nrapala. Kohala, achueliaka ninchina na Detroit Red, oikala nanteko mocha, hokala, nanyata, patukia we mwaka u elfu ni miakenta nuwa miaka 46, latu oterihia winya. Nkatia, hosilimu, ni hokela idini ya Islamu na tuomolumo a Elijah Muhammadi yoyo wahimecha uwira akunya atu omatampi ni atu aluporipa kalamulia ukala nae na nkai hohia nchina na lit akakani hakanino na ex nitonya raka nchina na wene kweli na situmana we na futia ni nkoloni.

Umalotukuliang katia mwaka wa 1952, Malcolm X, okala ministro ompingo wa templu seti u Harlem, Nova York, ni mayova hawa ihapari mmoja. Atarehalaka nlamulono idini ya Islamu, akupalela ukawa ni hiya ukuma akunya ni aluporipa, ukala na wawe warya wulu maja, hota tusera ukala ntu ojwelesi ya nlaponi. Awanelaka wavye wariari watu ote la nrapala. Olumawe, yalika ni hiya nayo antu, akota chera imwano mwano, Martin Luther King Jr. Malcolm X, akupalela upankela mpanta idini ya Islamu, mami kupitini cho haki chatu. Malcolm X, okoti hiya mwaka wa 1963, amalekeru ukwa president wa Amerika John Kennedy. Longwe niyoyo, homoteriha Elijah Muhammadi, ukala makalelo meli, aturuwaka mkwa hawe uomaka, isidati inolompa asilamu, Malcolm X, heva nchina na Elihaj Maliki, Ali Shabazz, ni hohia utanyana. Otangu ya champuinko wawi wanana atu onrapala noripa, akalaka wa Amerika. Mwaka wa 1960, uhalaka, ukikichera makalelo atu, aluporipa. Onelaka wira aluporipa, asinene pinda mulia utafiti itafauti jaya. Mwaka mkuna na ya, mauku 21 mweru wa Februari mwaka wa 1965, ukati ulmajawe uhalen. Malcolm X, hevya ni itiru 13, nari na mwarawe Beth ni asanawe ajese. Ikirini, ava hajirye, membru ompwi mkwawe. Miruku cha Malcolm X, chio himechia Venge, watu sa Venge chinene, mwaka wa 1970, ni mpwinko na achaka kamtoko, Black Power ni Panteras Negras. Makalelo ativista o Amerika, hopa nkelia i filme, itaniaka Malcolm X. Ya holele ni Spike Lee, mwaka wa 1982, atepa uchwelesia nlongwene iyo.

nani loni huko nene nena nanso mwaka wa 1808 nuwa miaka 95 ana kwa Jose Marti mayo wantika ilivro ni mayo wapola ilapo ukubamba.

hozi marti ari lopana moja okulia kakitale idropa wajara ulikana jani Simon Bolivar ni San Martin au la General Sucre ni atu akina kwa chule siaka yopulale ilapo yo Amerika wavirika na kayala cha hozi marti ari ntu omula ni hia apavlaka wivya nina wapavla wopula ilapo yo Kuba akuma nloko no Spanya ni hosoma ichikola yulu pale hokala mwalimu bayo wandikilivru ni ntu omiruku apanga kamwento ukuma IT mauku kumi na mocha mweri wa April mwaka elfu nini ya nane nuwa miaka tuswini na mitanu mkalawa ni yankani ni mawimpi mwalu pale hozi martin ni asikuna nawe ajese ahoreka ni haupia Ukuba ni mwendo ni yoyo ya pavela wakulela witania wa agree to the bari mwaku sirini na machese mweru wa Februari mwaka o elfu ni mianane nuwa miaka tusini na mitanu wahinechera upachera wokoto ana ni akankoloni o Spanya ikisirwa Yokuba kawapichale nupia usiera maestra wachuru kwa kumanacha ni mpwinko wokoto waweherera hewana na atu otene ya pavela wita wala watutuwa venchichinene ote pana urera nrima yayo watangichichilea ya ikipa chatu owopo la ilapo chari ikipa chene chenyo ni vaholo au tangichacha ipartidu ya atu yopo la le Ukuba wahalaka utangichacha ipartidu wa pavela lia upanya wita wala wa Ukuba ni ukavihera Porto Rico ipanya ka wita wala waya hozi marti hokwa ukotoni aku kumina kenta mweru wa mayu mwaka elfu ni mianane nuwa miaka tusuini na mitanu ni mopuolo awe aho kala ikaruma yuru pale yo siyasa Yokuba hozi marti okupale lia ukala mtu ivahali uruma Ukuba

programa ni kuno ni hanti siyo lelo ni hopwe la uyaria wa mhole li atu onrapana noripa wa Amerika Malcolm X mago kumina kenta mweru wa mayu mwaka wa elfu ni mia kenta nuwa miaka shirini na mitanu ni ukwa wa mayo wantika ilivru ni mayo wapole ilapo ukuba hozi marti mwaka kumina kenta mweru wa mayu mwaka wa elfu ni mia nane nuwa miaka tusuini na mitanu. Ulante kwa lawantike ni Alberto Mazanga makina ni Evu Moizeza Natona usomia nimi Ze Gabriel. Ni homala uvriana, i programa, ni huku do ni hantisi.

Ayanto munibre na nomala wile na ihali valulumo na ebuti gizi tukumela kwa maputu. Nereka tuwe miteko sangu valulumo na makuwa tine emila va. Nivulangu memara ya 21 maura shipaka ni mpia hovano. Wavari ya miteko ya niwe hano kumela no provinsi onyesa saholi liwaya. Niwe henaka okab delgado wampula mpaka o Zambezia. Ni wavari ya miteko ya nari vamosao mitiponi ana odensiu Salvador. O mikrofoni mio Januari Duartu. Nera huwa tutene. Ohio wa malileo. Ni mhale ni ohio wawituwa ni uupuwele aituso malo. Asante.